श्रीमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णाः सन्तु पूर्वथा सत्त्वणां बुद्धिना।